0: Rudar, Sima, Žele, Crne Jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzoferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Sufri, e che soffre, luce, e che luce, gana,